Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag, bris av skiftende retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndal 22. Aure, Tingvoll og Halsa 21. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Bris av skiftende retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndalen 22. Aure, Tingvoll og Halsa 21. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nordmørsvær er søndag. Bris av skiftende retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndalen 22. Aure, Tingvoll og Halsa 21. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.
1: Say low!

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag, bris av skiftandes retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndalen 22. Aure-Tingvoll og Halsa 21. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddha ja, lokke på.

0: bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg til fjellet og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder for. Ja, men jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hår. Hva skal jeg
1: for noe? Jeg kan nytte noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Altså, vi bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer på fjellet.
2: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag, bris av skiftende retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndalen 22. Aure Tingole Halsa 21. Kristiansund Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Technically, I'm not even really supposed to be here right now, so fuck it, might as well make the most of it.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Podcast.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hos Neptun Lekland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekland.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav en er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Suhl Kassembo settes fri mot meldeplikt og kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, har Oslo tingrett avgjort. Kassembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og ble pågrepet tidligere i uken på Herøy, hvor han er i kirkeasyl. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og løslatelsen fra Trandum utsettes derfor til en avgjørelse er tatt der. Det ble ingen Champions League-titel på Martin Ødegaard og Arsenal i denne omgang. Paris Saint-Germain vant finalen på straffesparkkonkurranse. Ødegaard ble byttet ut halvveis ut i andre omgang og sa etter kampen at det var brutalt å tape på denne måten. Nå må Arsenal-kapteinen uansett snu hodet og forberede seg som kaptein for Norge i VM. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Det var et tema fra Schindlers liste. Det var John Williams og Itzhak Perlman med Boston Symphony Orchestra. Du fikk høre her på KSU 24-7, og den låta markerte starten på historiepodcasten her på KSU 24-7. Vi har jo fast historiepodcast, og som en del raskt kjent igjen, Schindlers liste var jo en film om en som prøvde å faktisk redde en del jøder under 2. verdenskrig, og da har jeg satt tema, og det som vår gjest i dag da Helene Borokstein Bjørbakk. God formiddag.
1: Takk, det samme.
0: Det vakre toner, musikk som du har valgt ut. Hva kjenner du når du hører den musikken her?
1: Nei, han kjenner jo selvfølgelig på vemod, men og sorg og tristhet, men han kjenner jo også på en glede over at det var noen som, at de hadde noen i ryggen, at det var noen som kunne snu, noen som kunne hjelpe dem. I utgangspunktet var jo Oskar Schindler en kollaboratør, som så mange andre, men underveis i alt han opplevde når han kom til Krakow, så endret han sitt bilde og sitt syn, og samtidig så hadde han jo også et grunnsyn. Han var vokst opp med hans to nærmeste kamerater. Det var sønn til rabbineren i den byen han vokste opp, og de hadde et utmerket forhold. De gikk ut og inn til hverandre. Han var katolikk, de var jødisk. Eneste forskjellen, det var at de gikk i synagoge på lørdag, og han gikk i katedral på søndag.
0: Det er lenge siden, men det er en historie som stadig må fortelles. Du er jo da i familie med Kristiansundsjødene da, og du er jo i din familie som kanskje siste han som er igjen i byen.
1: Det var kun mora mi, Sonja Borokstein Bjørbakk, har jo lært oss opp i den jødiske religionen, den også sier at du skal fortelle det til dine barn. Det har hun gjort, og nå har jo jeg på en måte tatt på meg den jobben da, som formidler for Borokstein-familien og den historien som var. For med tanke på at Kristiansund var det tredje største jødiske samfunnet i Norge, større enn Bergen, så det var bare Oslo og Trondheim som hadde flere jødiske innbyggere, så er det jo en viktig historie.
0: Ja, du har et søskenbarn, Ove Borokstein, som har skrevet en bok om Kristiansundsjødene. Jeg vet ikke om den er kommet i flere opplag, i hvert fall utsolgt, og ikke noe å få tak i lenger. Han gjorde en viktig jobb der med å fortelle en historie, og vi har greit å ta vare på litt av historien her i Kristiansund, og vi kan gå rundt oss og se noen spor. Kanskje fortelle litt om dem?
1: Jo, det kan vi. Det er jo et prosjekt som heter Stolpesteine, og det er jo en tysk kunstner som heter Günther Demning som startet med det i Tyskland, og det har jo spredt seg til flere europeiske land, og også er det lagt ned, vi kaller det jo snublesteiner i Kristiansund, 18 stykker, og det er jo også for å få involvert den nye generasjonen, da tenker jeg på skoleelever, som for eksempel kan få en oppgave at gå ned og se på snublesteinene, hvem ligger der. I dag er det jo veldig mye av undervisningen digital, gå inn på jødiske fotspor, på jødisk museums hjemmeside, hvem var dem, altså det er mye prosjekt rundt det, så det er mye du kan gjøre, og så er det jo også en støtte i Roselund, som viser godt den jødiske tragedien, da det mørke bakteppet. Selv om vi hadde en liten jødisk minoritet, så er det likevel verdt å ta vare på at vi har jobbet sånn for å få det her gjort da.
0: Det snublestein for hver person som ble tatt av livet av i konsentrasjonsleirene?
1: Ja, det er en snublestein for hver person, men også, det var jo noen som overlevde konsentrasjonsleirene, de har også fått sin snublestein, og da står det og overlevde.
0: De finner vi rundt om her i byen. Vi skal komme litt tilbake til de ulike familiene, og hvor du også da finner snublesteinene i nærheten av der de vokste opp, var det ikke slik? Eller bodde?
1: Ja, vi prøvde, og nå var jeg sterkt involvert i den prosessen der, og organisering av nedlegging av snublesteinene. Kristiansund ble jo bomba, så under gjenoppbyggingen så ble jo adressene litt forandret, så vi har prøvd så tilnærmet som mulig. Så familjen Borokstein, det vil si broren til min morfar, Abraham Borokstein og hans kone Marsha, deres fem barn, de ligger utenfor gamle adresseaviser, støpt der.
0: Skolegata?
1: Eller ikke skolegata, men det blir mer en nedre enggata, akkurat i svingen der ligger de.
0: I gågata da?
1: Ja, gågata. Og så har du familien Fischer, de bodde i Ole Julums gate, og det huset sto, det ble ikke bomba, så det ligger snublesteiner utenfor deres hjem. Så har du søstra til morfar, Sara Granstein, som har bodd i like opp med idrett. Det huset sto også.
0: Fløyven, da.
1: Ja, og så det ligger utenfor hennes hjem. Familien Hirsch var vanskeligere. Til slutt så landet vi på like ved Hotel Fosna i Haugata. På hjørnet, akkurat før du kommer til Hotel Fosna der, på toppen der, ligger de. Det var der vi fant ut at de hadde hatt tidligere en forretning, og vi la dem da der. De hadde nemlig flere forretninger i byen. Fru Hirsch hadde forretning, Jakob Hirsch hadde, barna han hadde, men vi landet på den som sto da til slutt, ja, i Haugata. Mm.
0: Det er jo dem som har da bodd i Kristiansund under krigsutbruddet.
1: Far til Jo Benkov, han er jo født i Grodno, i det som er Hviterussland i dag.
0: Altså Jo Benkov er jo tidligere stortingsrepresentant, ja, ja. Stortingsrepresentant og høyrepolitiker.
1: Ja, det har far jeg snakket om nå. Så dro han til Malmø etter mye progroma i Grodno, dro han til Malmø, og plutselig så dro han fra Malmø til Kristiansund, og jeg skjønte ikke hva slags forbindelse var det. Så jeg dro til Jødisk museum i Oslo og spurte. De hadde også vansket med å svare meg, men det vi fant ut var at han var gift med en som var født Dvorski, og det var en tannlege her i Kristiansund som het Dvorski, så de var søsken. Så de slo seg ned her da for å prøve å få, han var jo såkalt, kall det hoffotograf og en mester i sitt håndverk. Så de slo seg ned her og bodde her faktisk fra 1911 til 1918. Men så død kona. De fikk en sønn sammen. Så død kona, og da ble det ensom før han på en eller annen måte. Så da dro han til Trondheim i 1918 og gifta seg igjen på nytt og fikk Jo Benkow da i 1924. Kristiansund, det var jo en attraktiv by på mange måter. Folk kom sjøveien. Det kunne være ganske internasjonalt her med skip som skulle til Sør-Amerika, til Spania. Da vet vi jo alt om ballast og Marokko og alt det der. Men det var vanskelig å slå seg ned fordi at det var mange fotografer i Kristiansund da. Sånn var det at han kom hit. Men Jo har aldri bodd her. Men i sin biografi skrev han jo en del om faren sitt virke i Kristiansund. Det jødiske med ryggsekken på ryggen, mange av dem hadde jo yrker som skomaker, urmaker, skredder, fotograf, et håndverk, for de visste aldri hvor lenge de kunne være på hvert sted, du kunne alltid ta det med deg. Den flyttingen fra Grodno til Malmø til Uppsala, til Kristiansund, til Trondheim, til Stabæk, og Jo flytta jo til Moss. Han hadde jo lyst til å utdanne seg innen litteratur, men det satt inn, det der at jeg må vel også ta et yrke der jeg har yrket mitt, på en måte kan ta med meg håndverket mitt på ryggen, og Jo var jo veldig preget av hendelsene under 2. verdenskrig, der han mistet store deler av familien, blant annet mora si og søstra si, og sa selv at han streva, han fikk ingen fasong på livet på lang, lang tid. Men etter han etablerte seg i Moss med kone og fikk en datter, så begynte jeg å gå rette veien.
0: Men du nevner jo noen stikkord her da, og jeg synes nå nesten vi kan bare begynne litt med historien om jødene i Kristiansund da. Jødene har jo vært et forfulgt folk, skulle ikke si alltid, men det var det som gjorde at mange måtte flykte og kom da til Norge og Kristiansund etter hvert. Det er litt om de første som kom hit til Kristiansund og når de kom da.
1: Mm. En av de første var jo faktisk min morfar. Han kom først til Trondheim. Han er jo født i en by i Nord-Litauen på grensa til Latvia, som heter Sagare. På jiddisk kalte de det jo Sjager, eller Sjagere. Han dro i 1905, som var et av de verste årene, progrommessig for å si det sånn. den ene pogromen etter den andre avløst hverandre, og de så ingen fremtid. Men han hadde familie i nabostetland som hadde dratt til Norge. De fleste hadde ikke planlagt Norge, det var USA de ville dra til. De transatlantiske skipene lå jo utenfor en kystby som heter Memel Klaipeda i Litauen, men billetten til USA var mye dyrere. Da var det lettere å komme til Norge. Og da tenkte de, da tjener jeg opp penger, og så drar jeg etterpå. Men de beskjedene de fikk fra de sine trosfeller som var kommet til Norge var at her har vi det bra, det stille, det rolig, det fredelig, vi får holdt på med vårt på en måte, vi føler ingen forfølgelse. Så dro han da til Trondheim. Da var han 15 år, og på kofferten hans stod det faktisk Norwegen, Sveden, fordi at han kom akkurat i unionsoppløsningen. Han kom også i november. Da var det bare å få pakka sekken og dra ut og tjene penger med bylten på ryggen. Han var også den der vandreren til å begynne med. Året etter kom broren hans, Abraham, som var 2 år yngre, og så kom også søstra Sara, som var 2 år yngre enn Abraham, og de dro som sagt til Trondheim, og hun var jo der for å stelle for dem. Hun var jo jente, og hun var jo, de var jo 3 i en søskenflokk av 12, så hun var sikkert vant til å hjelpe dem hjem, for hun var en mesterlig husmor og kokke, for hun var jentungen, sier mora mi.
2: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre, fra KSU 24-7. Dagens episode er også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd. KSU 24-7.
0: Ja, det var Borgstein-familien som var litt i Trondheim først, og så kom de til Kristiansund.
1: Ja, morfaren min var 7 år i Trondheim, så dro han til Kristiansund. Der hadde han en venn som bodde i en nabostetel som het Markus Bergmann, som han ble kjent med. Han åpnet da butikk i Grungbakken, som het Ekviperingsmagasinet Moderne, og mormora mi, hun var ekspeditrise hos Markus Bergmann, og der ble det et kjærlighetsforhold, en gjensidig forelskelse. Og det var slett ikke enkelt den gangen, med en statsløs jøde og en kristen jente. Og da ble det til at han etablerte seg her da, og etter mye viderverdigheter og vanskeligheter, så gifta de seg i rådhuset i København, hvor hun egentlig var for å konvertere. Første verdenskrig kom, de hadde fått 1 barn, 1 til lå i magen, de møtte en mur av fordommer i det jødiske, de kunne ikke gifte seg i kirke, og så gifta de seg borgerlig i København i 1918.
0: Det er din...
1: Det er mine besteforeldre.
0: Dine besteforeldre.
1: Mm.
0: Som da ble jo på en måte halvjødisk da.
1: De barna som kom er definert som halvt jødisk, og særlig etter Göring sine Nürnberg-lover.
0: Jeg kom tilbake til det, det var jo det som gjorde at man ikke ble sendt til Tyskland i hvert fall. Men altså her er det et reisende folk, jødene, og det har ikke alltid vært velkommen i Norge heller. Vi hadde jo en jødeparagraf ganske lenge også. Så hvordan ble man egentlig mottatt? Det var jo også regler mot å være omreisende i forhold til det å selge ting. Man måtte etablere seg med en fast adresse. Så. Ja.
1: Morfaren min startet jo som det, jeg må jo ta utgangspunkt i han, og så kan jeg komme tilbake til de andre etter hvert, som det som på jiddisch heter hosirer, altså du drar rundt som omførselshandler. Omførselshandel var jo sett med misbilligelse på fra for eksempel handelsstand i diverse byer. De var ikke bedre i Kristiansund. Jeg har lite til overs for det kan jeg bare si. Og de kunne jo sikkert, altså de hadde med seg et knytte med diverse varer, klær, korte varer, som mor mi kalte, alt mulig egentlig, og kunne sikkert selge det til en mulig en konkurrerende pris, litt limereal pris. Dessuten så hadde de også en forretningsførsel som er veldig vanlig i dag. De kunne kjøpe opp konkursbo, leie seg et lokale og selge ut billigere. Noen kalte jo jødepriser.
0: Ikke det 99 kroner i stedet
1: ja,
0: for 100?
1: Ja, stemmer, ja. I stedet for 100. Og det var jo nok til at folk kunne strømme til og handle, for å si det sånn. Og jo, det var mange tøffe opplevelser. Jeg må bare ta historien morfaren min. Han lå jo i telt, også i Nord-Norge, og han var jo rett som det rana. Og en gang så var det sagt at han gikk inn til, han skulle steke seg noe mat, så ville han gjerne låne en steikpanne, og på sitt språk, da kunne han ikke så godt norsk, så han gikk inn til en bonde, var det sagt, som hadde en stor gård da, og banket på og lurt, og så høflig spurte om han kunne få låne de svarte fennene, og han, gårdbrukeren, kikket på han. De svarte fennene, sa han en gang til, står du her og kaller meg svarte faen, et eller annet, og ble hyvet på døra. Så det kunne være mye misforståelser, mye vanskeligheter, og noen var veldig velkomne når de kom ut i distriktene, noen var mindre, ja.
0: Ja, og det var greit å etter hvert slå seg til ro da, men det var i forretningslivet man drev, gjorde man ikke?
1: Ja, stort sett innen handel og innen en del håndverk. De kunne jo også være utstøtt fra selve håndverkslaugene. Det som var vanskelig, mange av dem ville jo bli akademikere. Det finnes ikke et jødisk hjem som ikke har masse bøker. Er du fattig, så har du i hvert fall, er det noe du har, så er det bøker. Men de var også ekskludert fra for eksempel universitet. Ja. De har hatt en kamp på alle arenaer for å få innpass, for å si det sånn, den gangen. Ja.
0: Skal ikke gå inn på en lang forklaring, prøve å forstå, men altså, det er et sterkt samhold i det jødiske miljøet, kanskje fordi man ikke får lov å få innpass.
1: Du kommer inn på et poeng der. Mange sa jo det at å akseptere og for eksempel inngå ekteskap med noen, la oss si på min morfars tid, når han traff mormor da, med en ikke-jøde, da trua du kanskje et fellesskap, og så i tillegg så hadde de jo mange sier veldig negative erfaringer med mange av de såkalte kristne, hva de kunne gjøre imot dem, men så var det også det at du skulle, det var viktig å ha den felles bakgrunnen for også å kunne videreføre religion, det å lære dine barn, tradisjoner, kulturer. Sabbaten er jo et veldig sterkt tegn på det, hvor du hver fredag frem til lørdag på ettermiddagen er sammen hele familien, gjør ting felles, går i synagoge, har et sabbatsmåltid. Altså det var kanskje en trussel om at du kom for fort ut i storsamfunnet, den assimileringen da, som kanskje ble litt truende til å begynne med, men samtidig så ønsket de det jo også. Så det var litt paradoksalt, kan du si.
0: Ja, i Kristiansund så hører jo til en menighet da. Forklar litt om hvordan det her henger sammen. Man hadde ikke egen synagoge her i Kristiansund?
1: I Kristiansund hadde de ikke synagoge, men de ledde arbeidersamfunnet sine lokaler når de skulle ha for eksempel feire Pesach, påske, de feirer jo utgangen av Egypt, jødisk nyttår som er Rosh Hashanah og andre helligdager. Men når det var større markeringer som for eksempel bryllup, begravelse, så hørte de til den nordenfjelske menigheten som var Trondheim. Og Trondheimsjødene var jo sett på som mer liberal den gangen, enn menigheten i Oslo, som var mer ortodoks. Det var kanskje fordi at de fleste trondheimsjødene hadde hatt et lengre opphold i Sverige, der at jøder vært i mye lengre tid, var mye mer assimilert i samfunnet, og hadde gått gjennom en såkalt liberalisering. Men allikevel så holdt de ganske hardt på reglene. Indre justis, sa de.
0: Det var jo en del familier som etablerte seg. Hvor mange var de liksom på sitt meste her i Kristiansund?
1: Alt i alt så har det vært mellom 40 og 50 jødiske personer som har bodd i Kristiansund. Men fastboende kan du si at, la oss si, rundt en 22, mellom 22 og 25. Vi la jo ned 18 snublesteiner. Men det har jo bodd mange familier her. Benkov har bodd her, Bodd har bodd her, Bæremann kom jo også tilbake. To familier Borokstein, de ble jo værende, Granstein ble værende, så hadde du Hirsch og Fischer. Korytsinski, han var jo byens berømte overlege, og så hadde du Malignac, som var en musiker, de var jo storbymennesker fra Warszawa og var kun et år, og så hadde du Reif. Det alle de navnene som har vært boende her I Kristiansund, så har du sikkert også hatt mange på gjennomreise. Men dem som ble fastboende, det var to familier Borokstein, det var Hirsch, det var Fischer, det var Granstein og Bergmann.
0: Ja, og vi nevnte hva de drev med en del av dem. Borokstein hadde noen butikker rundt om Fix, var visst et sted.
1: Fix, det var ikke Borokstein sitt etablissement, det var familien Fischer sin forretning I Marmorgården. Broren til morfar Abraham, han hadde dressmagasinet Sentral, og morfaren min hadde ekviperingsmagasinet Moderne. Så etter hvert så slo både mormor og morfar seg sammen, og mormora mi hun startet en strikkeforretning som heter Kristiansund Trikotasje. Morfar min la ned sin forretning, og han reste rundt, jeg sier, de ble de første netthandlere, bruker jeg å si. Han reste rundt, og de kjøpte bil I 30-årene, det var et ganske tungt løft, og han ansatte en Uggerstad til sjåfør, som kjørte rundt på distriktet og I Norge, og hvor han tok opp masse ordre, og det ble en stor trikotasjeforretning med flere syerska og flere strikkerska. Mora mi har sagt at, hadde ikke vært for krigen alene, så hadde de vært de første Benetton, bruker hun å si. Så det var forretningsvirksomhet, men søstra til morfaren min, Sara Granstein, hun var gift med en polsk jøde, som het Bernard Boris Granstein, de drev I stor skala. De hadde en stor Kristiansund konfeksjonsfabrikk, og hadde mellom vanligvis 50 og 60 ansatte.
0: Det ble aktivitet rundt det?
1: Og... Veldig aktivitet. Sara, morfars søster, hun hadde nemlig tatt handelsskolen, så hun kunne da med sitt handelsbrev være med å starte den. Så hun sto også veldig mye bak det, men det var en stor konfeksjonsfabrikk med mange ansatte.
0: Ja, det var litt privilegier I gamle dager. Du måtte ha ulike brev og tillatelser for å drive virksomhet. Det tok tid å få på plass papirer og få tillatelser til å drive ting.
1: Det tok veldig tid, men la oss si det sånn, før morfaren min etablerte seg med familie, så resten jo som omførselshandler og rest til Lofotfiske, Finnmark og gjorde gode penger. Og så de brukte den jo til å etablere sin egen virksomhet, så mora mi, hun forteller jo at selvfølgelig det gjaldt å stå på, de dro lasset sammen, Men hun jo vokst opp I under alminnelig gode kår, type middelklassen, for å si det sånn, inntil selvfølgelig de harde 30-årene kom. Da ble det jo vanskelig for alle. Det var redusert kjøpekraft blant folk, men samtidig kom også dragninger fra Tyskland, hvor Hitler var blitt rikskansler, og antisemittiske dragninger, som ikke gjorde det bedre.
0: Man ser jo gjerne på integrering og assimilering og... De var jo engasjert I aktiviteter I

0: jo og har sett på Ove sin bok, og han har jo trukket frem Herman Fischer, som var en, jeg vil tro, en lett omgjengelig person. Han var jo med i sjakklubben, symfoniorkestret, hvor han spilte cello. Han var også med i Fosna Mållag, og det jo nesten ikke til å tro når du født i Litauen. Og han hadde mange altså, hobbyer ved siden av yrket sitt, og veldig mange venner har jeg forstått. Og i boka til Ove så jo også veldig mange av Fischer-barna sine venner intervjuet og forteller at han var festlig, artig, tok dem med på kafé, altså når det var bursdag, der hadde han egen ismaskin og i hele tatt. Og de ble jo etter hvert ganske så well off også, uten at de blamert med det. Økonomisk så satt de godt i det.
1: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
3: KSU 247.
4: Ja, og det jo økonomien som kanskje gjør at folk begynner å skule litt på hverandre også, og det merker man jo. 20-tallet var jo en bra tid, men så hadde vi 30-tallet, så kom da krekk, og det ble dyrtid, og det merket man her i Kristiansund, og så forandret stemningen seg i forhold til jødene, eller var det underliggende ting som bare kom frem i dagen?
0: Jeg snakket mye med mora mi om det. Hun jo født i 25, så hun var jo ikke sant 5 år i 1930. Men hun begynte på skolen når hun var 7, og da hun hadde hun jo allerede lagt merke til, de var 5 gutter, og så var de 2 søstre, hun og søstra Ruth. Jentene fikk hun stort sett i fred, men hun fortalte at brødrene var stadig i slottkamp med verandaleppe og neseblod. Eldstebroren David, Ove sin far, hadde mer enn nok med å gå i forsvar for småbrødrene sine. Så også enkelte stikk ellers var heller ikke til å unngå. Navn som jødebutikk, altså kunne ha en negativ klang. Men det hun reagerte mest på, det var jo alle de beskrivelsene av jødene som kom i presse. Stygge tegninger som kunne være hjerteskjærende for en jentunge på 7-8 år. Og hun husker at hun ble veldig lei seg, og at hun gråt, og at hun fikk ikke det her til å stemme med det verdensbildet som var utenom hennes hverdag da.
4: Ja, stemningen ble mer amper, og man ville jo gjerne legge skylda for de dårlige tiderne på noen, og da var kanskje jødene lett til for hugg. Etter hvert som det utviklet seg på 30-tallet, gjorde jødene noe for å på en måte, jeg skulle ikke si beskytte seg, eller...
0: Det er klart at de jødene som var kommet hit, de var jo flyktninger. De hadde jo flyktet fra pogromene i Tsar-Russland. Det var jo Tsar-Russland de kom fra. Men de hadde hatt det såpass bra og fredeligere at de tenkte at vi er norske borgere. Det er her vi hører til, og da var jo ikke Norge okkupert enda, men det er klart at det voldet bekymring blant den voksne generasjonen. Men de prøvde egentlig bare å vise seg til, kan du si, litt sånn nødhjelp, ta imot det som de kalt vinerbarn. Jeg tror ikke det ble tatt imot noen her, men gjennom jødiske organisasjoner kom det jo barn. For eksempel Bertolt Grünfeld kom jo, 2 barn, Tibor og Vera Taglis, som kom til Nersestranda og bodde hos prestefamilien Kragseth. De kom i samme transport som Bertolt Grünfeld. Så de engasjerte seg mer sånn, jeg tror at det med Hitler, selv om han tok statsmakt i det ene landet etter det andre, fortsatt var ganske perifert for de jødene som bodde i Kristiansund og Norge i 30-årene, men etter Anschluss i 1938, og de gikk inn i Tsjekkia og så videre, da begynte mer å brenne under beina på dem.
4: Du nevnte vinbarna, hva var det?
0: Det er barn som, det var et navn som de brukte i jødiske organisasjoner, barn som trengte nødhjelp, for eksempel etter Anschluss, så kom det jo en del barn til Norge, og meningen var jo at de bare skulle komme hit på en sommerferie, og være på jødisk barnehjem, eller på jødisk samfunn i Oslo, har en hytte, eller få være der på hytta, og oppleve noe annet enn meldeplikt, og triste ting som de gjorde da. forfølge

0: velgelse, og mange av dem så jo aldri opprinnelseslandet sitt tilbake. De kom på jødisk barnehjem, og de var med på flukten over til Sverige. Så det er dem som på en måte ble kalt. Det var en form for fostring, altså de skulle få lov til å få ha ferie og sommer og god mat og slappe av. Da var ikke Norge okkupert enda. Men Nürnberglovene, som kom i 1935, de hadde jo som formål å dele det jødiske folket inn i, klassifisere det i heljøde, halvjøde, kvartjøde, heljøde, var du fulljøde, var du halvjøde, var du bastard av første grad, var du kvartjøde, var du bastard av andre grad, verre kan det vel ikke beskrives.
1: Du var jo også andre grupper som sigøynere og funksjonshemmede og alle som ikke passet inn i den ariske rasen som fikk unngjelde da. Du nevnte 38, hvor det strammet seg litt til. Som sagt, man ante vel at noe var på gang når Tyskland tok over både deler av Tjekkia og også i Østerrike da. Så vi skal ta og gå litt videre inn mot krigsutbruddet. Var det vanskeligere å leve, skulle du si, jødisk og være jødisk også her i Norge?
0: Tenker du da i mellomkrigsårene?
1: Ja.
0: Nei, jeg forstod det sånn at jeg må ta utgangspunkt i hva mora mi sier, at de hadde ikke noen problemer med å overholde de høytiden og så videre. Det var først etter okkupasjon, så var det allerede i mai 1940, måtte de levere inn radioapparatene sine som den første gruppe i Norge.
1: Ja, for krigen kom til Norge også. Hvordan var reaksjonene i familien da og i de jødiske miljøene?
0: Mora mi kan aldri glemme når de fikk høre på radio om morgenen at Norge var hertatt, som hun sier da, og at Quisling holdt sin tale. At hun husker at mormora mi slo seg på lårene og sa høyt på kjøkkenet om morgenen, «Trøste meg, hvordan skal det gå med oss nå?» Og at faren hennes gikk han ned med et veldig bekymret ansikt. Og hun fikk en sånn en forferdelig isende følelse inni seg. Det var reaksjonen hun husker hjemmefra. Nei, jeg tror det voldt enormt med bekymring, fordi at Jo Benkow husker også at hans mor kom trøste meg like fortvilt som min mormor. Ja.
1: Så de reagerte med frykt da, og avventet hva som skjedde, men hvordan gikk det utover de første årene? Det gikk jo litt tid før det strammet seg til her i Norge.
0: Det gikk litt tid før det strammet til. Det var enkelte sånne anslag. Blant annet ble morfaren min arrestert i juni 1941 og satt i Molde kretsfengsel, og så ble han sluppefri i julis etter en måneds tid, og skjønte liksom ikke hvorfor, men det var vist i forbindelse med at han var sett på som en statsløs jøde, og da var det like før invasjonen i Russland, operasjon Barbarossa, og at han kunne ha sånne russiske aner da, for å si det sånn. Ellers så var det tidvis ganske rolig de to første årene, men så begynte jeg jo med bror til en morfar, Abraham, Herman Fischer, ble plutselig arrestert i mai 42, og etter det så strammet det seg til. Ja, de fikk jo beskjed om meldeplikt, gi passet sitt, og så kom det jo, og de måtte fylle ut et registreringsskjema, så kom det jo, jeg kaller det gode nordmenn med, i hermetegn, på døren og skulle registrere innboet deres, hva de hadde av verdisaker, og så videre og så videre. Da skjønte de at noe var på gang. Men de ante jo ikke at det hadde de dimensjonene som var meningen med det utslettelse.
1: Tyskland så hadde jo deportasjoner og konsentrasjonsleire eksistert tidligere på 30-tallet. Mm. Hadde man ikke fått noen slags beretninger eller, som vandret i de jødiske miljøene da?
0: Jo, det tror jeg de hadde, for morfaren min abonnert på et blad som heter Tikva. Det er det jødiske menighetsbladet, hvor de skrev da og syntes det her var forferdelig. Men jeg tror ikke det sveipet dem at det skulle skje i Norge. Jeg har jo hatt, jeg vet ikke om du har hørt om Bjarte Bruland, han er jo Norges fremste holocaustforsker, og han har vært gjest hjemme hos oss da. Og vi har jo snakket om at hva var det som gjorde at de på en måte ikke flykta. Det var egentlig ganske enkelt. Sånn, hvis du ikke bodde, la oss si, i Trondheim eller i Oslo, der det var en motstandsbevegelse, det var en motstandsorganisasjon, det var dekkeleiligheter, det var satt i system, det var ingenting av det i småbyene, og i hvert fall ikke i Kristiansund. Og Nordmøre som ikke engang hadde fastlandsforbindelse. Og dessuten så hadde du den hele trusselen med at rømmer du nå, så blir han skutt, eller hun skutt, eller altså, det vil få represalier, eller hele familien vil bli skutt, og så videre, og så videre. Og det var jo noe du forholdt deg til, for det, bare det å forsøke å rømme, kunne jo gi deg dødsstraff. Mora mi bruker å si at de satt i en skruestikke fullstendig.
1: Men var det noen som prøvde å flykte det da? Eller ingen fra Kristiansund?
0: Nei, men det var en som greide å flykte, og det var Markus Bergmann. Han var gift med også en Kristiansundsjente, som het Jenny Gullbrandsen. De hadde ikke barn. Han var da tatt i samme renne omtrent som Fischer og morfar sin bror, og ble satt på Falstad. Fra Falstad ble han overført til Vollan, et fengsel i Trondheim, og der ble han ekstremt mishandlet. Sånn at til slutt skjønte de at de måtte bare sende en på et sykehus. Og på sykehuset i Trondheim så var det en helt sikkert lege og sykepleiere som ordnet en flyktrute for han og kona, så han ble plassert i en plombert godsvogn da, og ført med tog over til Storlien og inn i Sverige. Så hans mishandling ble på en måte et hell i all uhelle, for å si det sånn. Han flykta, men utover det så vet jeg at Sara Fischer, datteren til Herman Fischer, hun greide også å flykte. Hun var arrestert og satt på Bredtvet, men hun fikk en type permisjon for å besøke mannen sin, Oskar Bernstein, som var lege, som også lå på sykehus, og under den permisjonen så kom de seg ut og flykta. Så det er dem jeg vet om, ellers så ble de jo arrestert.
1: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre, fra KSU 24-7. Dagens episode er også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du gjøre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd. KSU 24-7. Ja, i 42 da, så ble jo på en måte skjebneåret for jødene her i Kristiansund, og det dro seg til utover høsten.
0: Det forløp sånn at, som jeg sa først, så måtte de fylle ut det registreringspapiret, og så fikk de gi i passet, så fikk de meldeplikt. Så fra høsten 42 frem til frigjøringen i mai 45, så måtte mora mi, hun var jente på 15 år når krigen startet, som 17-åring og frem til hun var 20, gå hver dag på det tyske kommandaturet i her i Kristiansund og skrive navnet sitt i en stor bok.
1: Hver dag?
0: Hver eneste dag. Når hun reiste hjem for familien, altså mora, yngstebroren og en søster av hun var evakuert på Averøy, når hun var hjemme i helgen, så ringte de til lensmann.
1: Så kom oktober og... Først arresterte de mannlige jødene, var det ikke sånn?
0: Først arresterte de alle mannlige jøder over 15 år, og da ble jo morfaren min og brødren til mora mi, bortsett fra den yngste, arrestert. De ble sendt til Tønsberg, til Berg interneringsleir, som du ser veldig godt skildret i filmen Den største forbrytelsen, og satt under tvangsarbeid og plaging rett og slett der da, frem til Donau skulle skipe den første transporten ut fra Norge, den første og den største.
1: Ja, og så ble det jo da tydelig at man skulle samle sammen alle jødene i Kristiansund. Det skjedde jo da litt senere i november.
0: Mm.
1: Hvordan foregikk det?
0: Det foregikk jo sånn at sånn, jeg må jo snakke fra sånn som mamma fortalte, Marsha Borokstein, hun var evakuert på Averøy med sine 5 barn på Nekstadgården der, på Hol, på Averøy. Gustav Fischer var i byen, huset hennes sto jo ennå, Sara Granstein var i byen, og Marsha fikk en telefon fra lensmannskontoret at dagen etter så skulle hun, ble hun hentet i drosje, og de skulle sendes til Oslo, var det som var sagt. Så fikk hun gitt mormora mi beskjed, så mormora mi og hennes eldste datter og yngste sønn dro opp og hjalp henne og pakke og vaske og bad 5 barn, og de hadde fått nye rene klær til reisa. Fosna fabrikker hadde sydd frakker til dem som en gest til turen, og ungene de gledde seg fordi at de trodde de skulle få treffe faren sin, for han hadde de jo ikke sett siden mai 42. Og det siste som de husker da var jo det at drosja kom, og yngstebroren til mammaen misunnte dem nesten, for de skulle få lov å sitte på bil. Det var jo populært en gang, det var jo så mange som hadde bil. Og at de sto igjen på tunet der og vinket når Marsha og barna dro, og at Marsha hadde snudd seg til fru Nekstad og sagt at når vi kommer tilbake, så skal ikke det de har gjort mot oss bli glemt. Fordi at hun følte hun fikk veldig omsorg sammen med dem da. Det var det siste. Da dro de.
1: De dro da fra Averøya til Kristiansund da, og da var det ferga Trygge som sto klar da.
0: Og der hadde blitt en oppsamling av, for da kom fru Fischer med sine barn, Sara Granstein, og mange som så tala merket at de syntes det var så forferdelig. De så de damene som var helt hvite i ansiktet, så redde ut. Men barna, vet du, de sprang jo frem og tilbake, og nok så bekymringsløs for å si det sånn. Men det hadde skapt et lite sånn, en oppsamling, lite virvar på kaja, som nazimyndigheten ikke likte. Ja, at det hadde fått såpass oppmerksomhet, den deportasjonen da.
1: Det virker som det var en avreise, og noen barn hadde samlet sammen litt godtepose.
0: De hadde faktisk medelevene til Fischer sine barn, hadde samlet sammen. Det var jo ikke så mye de hadde, men de hadde jo samlet sammen litt sånn, små godt og litt forskjellige og sendt med dem da. Og da dro de jo videre til Åndalsnes og tog derifra til Oslo. Og de kom for sent til Donau. Det var sakte, det vet vi jo ikke, at han som togsjåføren prøvde å senke farten på toget, så hadde de også en stopp underveis, hvor Røde Kors hadde gitt dem noe proviant under reisa. Så de havna da på Bredtvet kvinnefengsel.
1: Og da måtte de være der før de ble sendt videre da? Ja.
0: Da var det sånn at Done var gått, altså morfaren min, han var igjen på Berg sammen med sin eldste sønn David, for de var gift med hver sin norske kvinne. Det var cirka 55 menn som satt krigen ut på Berg, som var arisk gift da, for å si det sånn. De tre av brødrene til mamma ble ført med toget ned til Donau, men fikk da overbevist norsk statspoliti at de hadde en arisk mor, og fikk da bekreftet det og ble tatt ut av køa. For den første arrestasjonen, det skulle være da såkalt heiljøda. Så de var dratt også tilbake til Bredtvet, og satt på Bredtvet i påvente av noe de ikke visste. Så de husker at Marsha, Fischer og Granstein kom, og at de hadde omgang med dem inntil de ble sluppet fri. Da satt Marsha og de resten av Kristiansundsjødene tilbake på Bredtvet, og de satt der frem til 24. februar, og ble skipet ut med Gotenland, 153 stykker, til Auschwitz den 25. februar.
1: Så de kom jo til Tyskland da, så gikk det jo noen dager, og så ble de stoppet mellomstans der før de ble sendt til Auschwitz, og der ble familien delt.
0: Ja, det som du sier, de hadde egentlig en ganske tøff transport. De ble ført fra utstikkereien, Norsk Amerikalinje da, til Stettin, og fra Stettin ble den transporten ført til Berlin, og der hadde de logget over i en synagoge i Levetzowstrasse, som ble veldig bomba. Dagen etter ble de ført ned til Hauptbahnhof i Berlin, hvor det hadde vært en stor oppsamling og razzia i Berlin, sammen med ca. 2500 andre jøder, og skipet ombord i tog til Auschwitz. Og når de kom til Auschwitz, så kom jo den seleksjonen da, hvor barn og kvinner og på en side, og menn på andre siden. Og alle kvinner og barn ble jo hentet og måtte gå på noen lastebiler og kjørt da direkte til gasskamrene i Auschwitz.
1: Fikk man de som var igjen i Norge, da, som var halvjøder, som er slekt av de da, fikk de noen meldinger om det som hadde skjedd, eller når oppdaget man på en måte tragedien her da?
0: Jeg har snakket mye med mora mi om det. Så sier jeg, og de hadde ikke i sin villeste fantasi jo drømt om at de ble drept. Men så sier jeg, reagerte ikke på at de aldri hørt noe fra dem. De fikk ikke et kort, de fikk ikke et brev, ikke et signal. Nei. Det var så mye forordninger med at du hadde ikke lov å skrive brev til dine egne. Det var kontroll av bare det at du sendte et kort, for å si det sånn. Altså, de reagerte i grunnen ikke på det. Så kom brødrene hennes etter hvert tilbake og fortalte at de hadde møtt dem på Bredtvet, og hva de hadde fortalt om Donøv sin avgang, det har ikke mamma sagt noe om, men de fikk et alvorlig sjokk når de sto på kaja i Oslo og så de andre bli skipet ombord i Donøv, og så måten de ble behandlet på, det ga dem en ettertanke. Men det at du ble systematisk utsatt for et industrielt folkemord, det var ikke tankene deres, nei. Så de fikk alldeles sjokk når tak kom opp i fredsdagene.
2: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner er vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
4: KSU 247.
1: Det visste seg jo da at 18 jøder fra Kristiansund hadde blitt drept av Nazi-Tyskland da. Det var ikke mange som overlevde, det var en tvåtal som overlevde, kanskje av de jødene som dro i Norge og var rundt. Da var det ikke mange som overlevde leirene. Noen av dem kom jo og fortalte historier etterpå. Har du truffet noen av de i etterkant når de har vært her?
0: Ja, det har jeg. Jeg har jo truffet Julius Paltiel, han satt jo i Auschwitz. Og så vet jeg, det er jo bare fra min egen familie, at Leo Eitinger overlevde jo også. Han var jo og besøkte mine besteforeldre for å fortelle om han, og for de ønsket å høre om han hadde truffet Abraham og Herman Fischer i leiren. Det som kom ut av det var jo at han hadde sett kort med Herman Fischer sitt navn på, og likedan Abraham sitt navn, som betydde at de allerede var drepte. Men han kunne jo fortelle at han hadde vært på Bredtvet sammen med Marsha og barna, og han kunne jo fortelle at han med 100% sikkerhet visste at de hadde barn og kvinner hadde gått direkte i gasskammeret. Og Julius Paltiel, han har jo fortelt si historie, si fangehistorie, og var jo på mange måter en selvfølgelig på sin måte preget av det. Så det er den erfaringen jeg har med de tidsvitnene som ikke eksisterer lenger da.
1: Hvordan var tiden etter krigen?
0: Du vet, jeg er født i 1958, cirka 13 år etterpå. Det er klart at du etter hvert som barn, når du vokser opp, så merker du at det er et mørkt bakteppe. Jeg er jo vokst opp rundt en stor familie, for alle mamma sine søsken overlevde jo, morfaren min overlevde, men samtidig jeg også vokste opp, og morfaren min var veldig preget av sitt fangeopphold på Berg. Han var ødelagt når han kom tilbake, og han var jo ikke mer enn 56 år. Så jeg vokste opp med navn som Kjølner, Linseth, altså de fangevokterne på Berg da, Wallestad, det er jo navn som har vært offentlig i alle år. Og så er jeg vokst opp med historier, og jeg husker så godt at de tok en drag av sigaretten, og så sukka og kikket rett frem, så jeg skjønte at det var noe. De snakket veldig lite om det egentlig, men etter hvert så fikk jeg jo forståelse av at her var det en familie, for de gikk under navnet dem som ble sendt, familien som ble bort, familien som forsvann. Etter hvert så kom det jo bilder av dem, jeg spurte hvem de var, mora mi sa at det var søskenbarna hennes, jeg har aldri møtt dem liksom, de ble drept, og så etter hvert kom historier fra henne, og det som skaket meg mest som barn, var det at hun sa at hadde mamma konvertert den gangen, så hadde ikke vi heller levd, sa hun, hadde jo rett i det. Og så husker jeg så godt at jeg leste boka Asher Lev av en forfatter som heter Chaim Potok. Og i den boka så husker jeg at det var så mye refleksjoner som jeg kjente meg igjen i, og jeg skjønte at jeg hadde et bakteppe og en familietilhørighet gjennom, til det jødiske gjennom at jeg leste den boka. Og da var jeg ganske ung jente. Det var ting som var så parallelt med min egen barndom og med min egen oppvekst og identitet da. Det er jo en forferdelig historie. Det er jo en grusom historie. For det første så var det jo kulturnasjonen Weimar-republikken som kunne skape en sånn en forferdelig rasepolitikk. Så var det den der veldige gjennomføringen av det, registrering, internering, ghettofisering, deportasjon, drap, hele det omkring det, det industrielle folkemordet, altså det og samme om du var baby, om du var barn, altså det var ingen skille i alder for eksempel. Og så hadde du jo, før gasskamrene kom, så hadde du jo den der masseskytinga, spesielt i Østeuropa da, av ansatsgruppen. Så det var så gjennomført, så det er klart at det gjør noe med oss som menneske. Men det som er viktig for meg, er at vi lærer av historien. Og det å for eksempel komme inn i en skoleklasse og smelle opp 6 millioner og alle så tallene, det har, jeg tror ikke det har så veldig kraft i seg, men jeg tror det er viktig at vi får det ned på individnivå, at du kan vise et bilde, fortelle historie. Det var en nabo, det var en klassekamerat, det var en som var i barnehage i park sammen med deg. Jeg tror at hvis vi fortsetter på den veien, så tror jeg det er forferdelig viktig, for man vet jo aldri, og med de dragningene som kan være i samfunnet i dag, så vet man jo aldri hva som kan skje i fremtiden.
1: Det er jo det å fortelle historien videre som betyr noe, og det er derfor du er her på radioen også. Ta en tur og begynne å lese historien. Det er mange historier, og se hvor nær de og hvor lik de er oss, og hvordan naboer de kunne ha vært rundt oss i dag. Det anbefales. Så de stublesteinene er jo et sted å begynne, og rusler rundt i byen. Tar historien videre der, og så skal vi runde av her med podcasten Historie fra Nordmøre. Jeg skal si tusen takk til Helene Borokstein Bjørnbakta. Og så er det noe du lurer på, så er det bare å sende en post, e-post, det er postalfakrøll.ksu247.no. Så er vi tilbake med en ny historieprogram om en uke.
2: Historiesøndag 7. mai blir om mellomkrigstida, og gjest er Åge Georg Sivertsen. Mitt navn er Charles Williamsen, jeg er ansvarlig redaktør for KSU247, og vi runder denne timen med Ove Borgstein, som også har skrevet en bok som du kan få lånt på hvert fall biblioteket, om jødenes historie i Kristiansund. Her er hans slåring.

Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholder over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale med et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav 1 er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept i de utvidede kampene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekkturbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: radiovenn, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

til radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, bris av skiftende retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndalen 22. Aure, Tingvoll og Halsa 21. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce

0: But you're just a boy.
1: Vinn billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Du, velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

det var Åge, og det var mange som jublet på søndag og på mandag hvis de greide å få tak i billetter. For Åge Aleksandersen kommer til Kristiansund 6. og 7. november og skal spille med Operansymfonietten i Nordmoria. Og det gikk jammen ikke lang tid fra billettene ble lagt ut til det var utsolgt. Først så skulle det bare være 6. november, og billettene ble lagt ut søndag klokken 12. Og det handlet om å være rask på labben, for alt ble utsolgt på under ett minutt. Og da ble det ekstra konsert 7. november, neste dag klokka 12 igjen, og da ny rekord. Alle billettene forsvant på 40 sekunder. Det var vel å forvente. Åge er nå veldig populær. Han har vært med oss i mange tiår, og konsertene har blitt legendarisk, og det her blir en unik opplevelse. Og det var nok den følelsen jeg satt med på tirsdag da jeg tok en prat med ham, og du skal få høre hele intervjuet etter hvert i dag, for det står på programmet. Vi skal også få en del nye låter, vi skal lytte til gamle låter, jeg skal trekke endelig vinnerne av konkurransen om to billetter til Adam Schjølberg og to billetter til Shades of Dire Straits. Og så skal jeg introdusere en ny konkurranse etter hvert. Men først en låt til, her er Øyvind Veiseth og Lykkeland.

Lykkeland, det var Øyvind Veiseth. Nå skal du få Johanna Reine Nilsen, som kommer til Innlandet Kultur- og Samfunnshus kommende lørdag, det vil si 30. mai. Hun har vært på Nordmøre før, hun har jo samarbeidet med The Impossible Green, men nå er det altså hun som skal ha hele konserten. Hun har akkurat gitt ut en ny skive som heter Another Joan, og den låta du skal høre nå heter Amulet Sky.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Null Bullshit, det var Hertz Ziegler, og det hentet fra hans nyeste plate som kom ut nå veldig nylig og heter Oppvekstroman. Jeg sa at jeg hadde mye nytt I dag, du skal få høre enda en ny låt. Den fra Lorenzo, det en ny mix, altså en radioedit som det heter, made by Michael Jones. Her Thousand Faces.

The Way Life Goes, det var ukens elg. Nå skal du få litt Kjetil Bjerkestrand, I dag med Magne Furholmen og den svenske artisten Freddy Wadling. De ga ut en plate I 1999 som het Hermetic, og ble spilt inn på innlandet her I Kristiansund, og prosjektet var opprinnelig filmmusikk til filmen 1732 Høtten. Men før jeg avslører hvilken låt vi skal høre, så vil jeg minne om at Kjetil Bjerkestrand skal hedres på Kulturfabrikken 11. juni. Det blir en hederspriskonsert, for Ramsal skal dele ut denne prisen for første gang. Da skal Kjetil Bjerkestrand spille med bandet sitt som heter Hex, men det vanker også noen overraskelser, så jeg regner med at det blir mye musikk og fra mange artister den kvelden. Og jeg har faktisk to billetter som kan bli dine. For å være med I trekningen sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand. Så har jeg egentlig faktisk fire billetter, så det blir 2 ganger 2. Sjansene store for å vinne. I hvert fall, her får du Magne Furuholmen, Freddy Wadling og Kjetil Bjerkestrand med Solve Ecoagula.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Snaes, det var Fjord og Fjell. Og vi tar en liten jazz-sekvens, fordi Fjord og Fjell skal spille på Øra Café fredag 29. mai. Også fredag 29. mai blir det jazz i Kristiansund i Nordmoria, med Toril Ostad, Karsten Dahl og Aril Andersen. Og her skal du få litt Aril Andersen med Frode Alnes, for de har jobbet en del sammen. Her er Soldama.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Dans med deg, det var selvfølgelig Lenny, og det var en sang av Åge Aleksandersen som du skal få høre ganske snart. Og vi skal høre Jan Dalen, som har jobbet mye med henne. Han skal nemlig til Kulturfabrikken 16. oktober med The Shotgun Riders, og det blir et jubileumskonsert for de feire, eller han feirer 75 år og 55 som artist. Og vi skal høre Little Willie John.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Velkommen til time 2. Fra Little Willie John, vi gikk over til Big Dreams Little Dreamer fra El Cuero, og det spor nummer 2 fra All Remaining Days, som fra 2017. Nå det ikke lenge å vente til Åge, bare noen få strakser, men først skal du få en ny låt fra Martin Bakken. Her Full Phoenix.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: hørte nettopp det langt igjen til Royal Albert Hall med Prudence, og det enda lengre til Nordmora, men det nærmer seg. Åge Aleksandersen kommer 6. og 7. november, og vi trenger ikke å vente så mye lengre til en liten samtale med ham. Velkommen, Åge!
1: Takk skal du ha!
0: Du, det to billettene, du sikkert klar over det, men det gikk unna. Vi måtte ha ekstra konsert.
1: Ja, vi måtte. Det jo hyggelig da, synes jo jeg. Men også selvfølgelig overraskende det da. Så det blir spennende.
0: Nordmøre elsker deg.
1: Tydeligvis.
0: Hvilke forhold har du til Kristiansund og Nordmøre? For du har vært her en del.
1: Å ja, du vet at Kristiansund er jo en plass jeg har spilt veldig mye da. Sånn, hvis jeg skal si det spesielt, men samtidig så er det også minne nok Kristiansund om turnelivet mitt generelt, sant? For jeg har jo vært overalt så veldig mange ganger da, og så er det et eller annet med kystfolk da, sant? Altså, det er en type åpenhet, måten man blir tatt imot på er annerledes enn inn på fjellet, så jeg har alltid følt meg velkommen i Kristiansund.
0: Husker du første gang du har vært her?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg vet jo at det var med Prudence da, tidlig på 70-tallet. Og så ja, det er masse spesielle minner med meg og Kristiansund. Ikke minst rundt etableringen, rundt Dødeladen og alt det der. Der jeg også var der alene da, og spilt med Lynny og ja, Elg og hvem var det flere. I hvert fall fine greier.
0: Ja, det var mye dugnadsinnsats fra Frode Alnes og gjengen.
1: Var ja, det var med? Det, ja.
0: Slo du noen spikere du også?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Men du har vært også flere ganger i området der. Kan huske, du var faktisk den siste, eller bortimot den siste, som spilte på Tahiti-brygga i 2019. Husker du den kvelden?
1: Hvis det var den kvelden, det var storm og regn, og helt egentlig, vet du, så burde vi ha gått av scenen. Men jeg har jo noen fantastiske bilder derifra da, med crewet som hjelper oss med paraplyer og greier, og det er klart at ja, jeg husker det veldig godt, jeg gjør det.
0: Når du reiser så mye som du gjør, og du har gjort det i lang, lang tid, har du hatt tida til å stoppe opp litt og bli kjent med byen, med regionen?
1: Ja, det er metoden min, det gjør jeg overalt. Uansett hvor jeg er i Norge, så oppsøker jeg historier, og det gjør jeg på min måte og min metode, det vil si jeg ser på hus, på grunn av at husene forteller meg historier, og sånn sett så er det, jeg har så mye bra historier rundt akkurat det, jeg går ofte tur, og så ser jeg hvordan, så vises det ja, hvor arbeiderne bodde hen, og hvor direktørene bodde hen, og hadde jo, for 2 år siden så var jeg på Sunndalsøra med Trondheim-solistene. Da hadde vi konsert 2 dager da. Og så gikk jeg tur, og så Sunndalsøra er jo et sånt industri og alt det der, og så er det også mye fine hus, bygninger, spesielt noen flotte nede på Flata der, og så snakket jeg med folk. Så jeg møtte noen, og så trodde jeg at husene jeg sto og kikket på, at det var direktørbolig. Ja, nei, så sa de det. Det var fine arbeiderhus fra etableringen av verket. Så sa de i tillegg, men du må gå deg en tur opp på Kakshaugen. Der bodde direktøren. Og det var, så gikk jeg hjem en tur på Kakshaugen selvfølgelig og kikket. Og sånn gjør jeg overalt, og også i Kristiansund. Men jeg har litt problemer med de forskjellige bydelene da. Mm. Altså Gomalandet, og det går litt sur for meg. Det må jeg innrømme.
0: Er du også opptatt av mattradisjoner? For Kristiansund er veldig stolt av bakalauen sin.
1: Ja, men altså, bare for å si rett ut, man må ikke servere meg bakalao uten fisk også. Det, hvis man sparer på fisken, blir jeg irritert.
0: Kanskje hvis det er en liten låt til. Du har gitt ut en skive i 2025. Den heter Min reise, og jeg tenkte vi kanskje kunne høre på titelsporet. Har du lyst til å si noen ord om den?
1: Det er liksom litt summen av det vi snakker om nå, da. Sånn? At konsertene er på mange måter forgjengelige, mens det jeg har med meg fra litt langt turneliv, det er jo alle menneskene jeg har møtt, og den kunnskapen jeg har kunnet tatt til meg om ja, hvordan vi ordner oss å leve i et samfunn og et land som selvfølgelig har sine skavanker, men som stort sett veldig bra. Vi kan prise oss lykkelig over at vi bor her. Og den mye reise og den sangen der forteller om skjebne og mennesker er møtt. Dans i svarte natta, mørkt på lyse dagen. Dans på lyseste dagen, lyst i svarte natta.

0: Vi hørte nettopp Min reise fra Åge Aleksandersens nyeste plate, som heter også Min reise. Gjennom din reise, du har hatt med deg noen sanger litt kort tid, noen i flere ti år. Har du en sang som sitter spesielt, altså som litt ekstra spesiell for deg?
1: Ja, jeg har vel egentlig det, men samtidig så sånn at jeg har jo ikke skrevet den sangen enda, sant? Så den er jo på evig jakt etter den, men jeg må nok innrømme at i februar 84, da han Åge gikk inn i Oslo konserthus og på Spellemannsprisen og sang Lys og varme, så neste dag så var det en annen Åge som egentlig møtte verden, eller en annen verden som møtte Åge. Og så er det sånn at Lys og varme, den har jo da vært en, ja, hva skal jeg si, en trofast følgesvenn da, gjennom alle de årene, og alle de historiene, de tusenvis av brev og alt det der, der folk forteller meg om forholdet til sangen, enten nært Vogga eller nært Grava. Jeg må nok innrømme at den sangen behandler jeg alltid med respekt, på grunn av at folk har det forholdet til den, så det er nok den sangen som endrer, kan du si, karrieren og livet mitt, da. Men ellers er det sånn at alle sangene mine er jo ungene mine, så jeg må jo behandle dem ordentlig alle sammen.
0: Og apropos reisen videre, du er fortsatt på jakt. Hva er det du ser etter litt sånn når du planlegger, eller når du skriver musikk?
1: Ja, for det første så er jeg har jo valgt å ikke være 20 år hele livet da, sant? Man skal jo være så jævla ung i bransjen min, men jeg har da valgt å reise med min egen alder. Og da er tilgangen på noe å skrive om konstant bra. På grunn av at jeg forandrer meg, verden forandrer seg, ståstedet mitt nå som 77 år gammel, annerledes enn da jeg var 20 år. Jeg har endret mening om masse ting. Og sånn sett så, vet du, hvis du da løfter blikket og ser deg rundt, så er det alltid noe å skrive sang om. Det er klart at jeg er jo genetisk sangskriver, altså jeg er alltid på jakt etter en sang. Til og med nå når jeg sitter og snakker med deg, så er jeg sangskriver. Så det er et eller annet som jeg aldri slipper unna da. Derfor er det sånn at det er like interessant for meg nå som da jeg var 20 år. Da jeg var 20 år så skrev jeg sanger om å spille band, det synes jeg ikke er så jævla interessant lenger for å si det sånn. Men jeg synes jo at verden er et mer enn nok komplisert tilfelle til å skrive sanger om i dag. Da.
0: Du kommer, som sagt, vi må snakke litt om symfoniettene og operan i Kristiansund. Har du møtt dem før?
1: Nei, jeg har ikke det, vet du. Og det er klart at jeg har jo vært med på, altså jeg har spilt, jeg har hatt en god del konserter med Trondheimsolistene, men som ikke er som symfonietta, og likevel med symfoniorkester, både Kork og Trondheim symfoniorkester, og Nord-Norge og så videre. Men det er klart at nå er jeg jo primært på en tur alene, sant? Jeg gjør jo solokonserter. Og så var jo den fine historien her om at Oline, datteren min, som er både manager og booking og alt det der, prøvde jo å få leid det lokale, så fikk jeg beskjed om at det var opptatt på den datoen der. Men så kom det et motforslag, men symfonietene skal ha konserter. Kanskje Norge skal slå seg sammen med dem. Og det synes både Aline og jeg var et spennende forslag, for der får jeg da plutselig gjort noe som jeg aldri har gjort før. Sant? Da skal jeg spille med besetning som er ny for meg, og det blir ja, sikkert utfordrende og ja, artig til en gammel gubbe.
0: Kommer du i god tid forveien for å øve litt med dem?
1: Ja, det er lagt opp til det da. Så det er klart at det ligger alltid i kortene når jeg har en konsert, at respekten for dem som bruker pengene sine for å komme og høre på meg,

0: 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utestedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

The Wise Man, det var Ashen Thorns. Og nå skal du få enda en ny låt, den gangen fra Orm fra Sunndalsøra. Og der har vi Odd Roar Hovli på vokal, Magne Heimtun på gitar, Frank Johansen på tangenter, Trond Abelsen på bass, Petter Bråten på trommer, Olve Husby på gitar, Mathias Overen på gitar også. Og den nye låta heter Rik.

0: Erik.
1: Hei alle sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
3: Grønne Løker fredag. Per skal ta seg en liten tur, så jeg skal være vikar med Atle, og det fredag klokken 20. Nå må du følge skikkelig godt med, for jeg ser tida flyr, og jeg har flere konserter og arrangementer å dele med deg. Har du lyst å lære stepping, så det gratis I Nordmoria på lørdag, og det begynner klokka 11. Undersøk litt, for jeg kan tenke meg at man må melde sin ankomst I hvert fall. Også kommende lørdag klokken 14, og vi snakker fortsatt om 30. mai, blir det bakgårdskonsert på Håndverkeren. Endelig igjen. Av dem som skal spille da Leif Inge Andås, Gjesta Lind, Terje Nordberg, Anne Dyrnes og Anders Grønseth. Og de kaller seg tett på. Trion og Trebbel skal spille klokken 15, lørdag 30. I Nordmoria. Og så blir det gammeldansmessa Vindens Jul I Nordlandet kirke lørdag, og videre til Eide og Tingvoll kirke på søndag. Og hvis du har lyst til å få litt mer informasjon om de konsertene, så anbefaler jeg å gå til ksu247.no, for der får du hørt forrige ukers intervju. Den konserten skal være stjernespekket, og der skal du ha Henning Sommero, og vi hører et lite stykke som jeg tror ikke blir spilt, men som litt artig. Her Svaraberget.

der fikk vi svar. Vi fortsetter oversikten, for det enda mer som skal skje. Vet du at du kan fare på cruise med Frode Alnes på lørdag, altså 30. mai? Det kulturvekka I Tingvoll som inviterer til historisk fergekrus innover Harsafjorden til tonene av Frode Alnes med band. Det ferga Moldefjord som tas ut av trafikk, og på den kvelden så skal albumet Kanestrøm spilles. Det et album fra 2016 og en hyllest til området. Han har med seg Jørn Øyen og Audun Elgen og Rune Arnesen. Ombordstigning klokken 17, og det går an å kjøpe noe godt å ha oppi glasset. Billetter får du I Hopla, det bare å søke Kulturvekka I Tingvoll, eller Frode Alnes på Harsafjorden. Mandag også en fin konsertdag. Mandag 1. juni blir det sommerkonsert I Bondehuset I Stangvik, og det sangkoret Tormod med dirigent Bjørn Kleivenes Vevang som skal framføre nydelige sanger fra et bredt repertoire. Så blir det bakelse og græt. Og til slutt, nesten til slutt da, Herborg Kråkevik og Trondheimsolistene skal spille I Hovkirke torsdag 4. juni. Og her skal du få Kråkevik med til ungdommen.

0: sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Shapeless, det var The Impossible Green. Kjapt, kjapt, kjapt, 6. juni feirer Valsøya 30 år, og da kommer også Dag Ingebrigtsen. Det blir gratis konsert med Freeze, som både skal ha oppvarming og afterparty. Så det Valsøya 6. juni. Og så hvis du vet av et sted, eller har et sted som kan være litt uvanlig og litt kult å ha konsert i, så bør du ta kontakt i Festspillene i Kristiansund, for de vil gjerne prøve nye scener i september. Du kan også tipse og si om det et sted som ikke har blitt brukt, som du har lyst til å nominere, som du tenker at her hadde vært fint å ha konsert, det også lov å gjøre. Da vi kommet til konkurranser. Og så det noen som kanskje sitter som tente lys og lurer på om det dem som skal få billettene. Det i hvert fall to vinnere her. Den som skal til Dire Straits, eller ikke Dire Straits, men Shades of Dire Straits, heter Marit Risan. Og den som skal på humorshow med Skjoldberg Lise Gregersen. Gratulerer! Jeg ønsker dere en fantastisk musikklikaruke. Vi høres neste torsdag. Og vi avslutter dagens Åge Feber med fire pils og en pizza.

Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å ha unnlatt å betale skatt. På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet er å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge er doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscell er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag, bris av skiftende retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndalen 22. Aure, Tingvoll og Halsa 21. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: du sjekket understell i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åha, det var det understellet du mente, altså.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, bris av skiftende retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndalen 22. Aure, Tingvoll og Halsa 21. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ta jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840. This is the remix.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, bris av skiftandes retning på kysten nordøstlig bris. For det meste skyet oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk. Uttrykt for lokal tåke i ytre strøk. Sunndal 23 grader. Surndalen 22. Aure, Tingvoll og Halsa 21. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 19. Eide 18. Og Smøla 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Du

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: venn og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger, først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader, Sunndal og Tingvoll 18, Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14, og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Igjen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

spille radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

I morgen starter rettssaken I Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene I retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap I København. Vinnertiden på 12.79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden den femte beste I verden I år, og hun nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet I Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger, først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader, Sunndal og Tingvoll 18, Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Altså, i er regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap. Kjøles fælt.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbygger først i sør. Etter hvert spredte regnbygger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: Nå blir det flommers her, altså.

0: Det er digg. Lofosmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
5: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
6: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som er tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: Snakk om en love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat i Celsius, ikke Fahrenheit.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fett.
1: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Radio Vann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12.79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten, regn og regnbyger, først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader, Sunndal og Tingvoll 18, Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14, og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: probably kick me out the bar.
1: Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247. Mellomrom, Christina.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 1800-deler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 700-deler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.